0: Yoga bola oficiálne prijatá Spojenými národmi.
1: And we know that when the

0: že keď rešpektovaný premiér Indie Modi požiadal Spojené národy o ustanovenie, všetky národy súhlasili.
1: Yoga is not only for the health.
0: Yoga nie je len pre naše zdravie.
1: Yoga is not a sport.
0: Yoga nie je športom.
1: Yoga is a science of body, mind and soul.
0: Yoga je vedou o tele, mysli a duši.
1: Around the world,
0: po celom svete,
1: the numbers of yoga schools.
0: Je mnoho jogových škôl.
1: It has become a kind of commercial subject.
0: Stalo sa to ale komerčným predmetom.
1: The Prime Minister Modi declared the yoga.
0: Premiér Modi ustanovil jogu.
1: But people did not understand.
0: Ale ľudia to nepochopili.
1: And there is one big mistake.
0: A je v tom jedna veľká chyba.
1: And that big mistake what people are doing.
0: A tou veľkou chybou je.
1: And even the organizers of yoga union.
0: Dokonca aj organizátori tej jogovej spoločnosti.
1: Don't want to declare as a spiritual life of a human.
0: Nechcú to ustanoviť ako duchovný život človeka.
1: The Modi knows.
0: Modi vie.
1: The Indian ambassadors knows.
0: Indickí ambasádori to vedia.
1: All knows.
0: Všetci to vedia.
1: That human should have a spiritual life.
0: Že človek by mal žiť duchovným životom.
1: But day by day,
0: ale deň za dňom,
1: around the world,
0: po celom svete,
1: people take the distance
0: from
1: spirituality.
0: Sa ľudia vzdialujú duchovnosti.
1: And that's pity.
0: A to je škoda.
1: Yoga is that science and that quality which will save the humanity.
0: Yoga je tou vedou a tou kvalitou, ktorá zachráni ľudstvo.
1: Without spirituality,
0: bez duchovnosti,
1: it's like a body without soul.
0: Je to ako telo bez duše.
1: Human body is there.
0: Ľudské telo tam je.
1: But there's no any more life inside.
0: No, ale vo vnútri nie je žiaden život.
1: Humans are suffering.
0: Ľudia trpia.
1: Day by day.
0: Deň za dňom.
1: Complication.
0: Komplikácie.
1: Because they lost the spirituality.
0: A je to preto, že stratili duchovnosť.
1: Yoga brings you back to thyself.
0: Yoga nás privádza späť k samým sebe.
1: Who am I?
0: Kto som?
1: How is my body?
0: Aké je moje telo?
1: Do we care about our body?
0: Staráme sa o naše telo?

0: or animal mothers.
1: Alebo zvieracia matka.
0: Which animals doesn't matter.
1: Nezáleží na tom, aké zviera.
0: Mother will produce or give the milk.
1: Matka vyprodukuje a dá mlieko.
0: And milk have the same color.
1: A mlieko má vždycky rovnakú farbu.
0: And only the mother can do.
1: A to dokáže len matka.
0: And that mother which have a love for a child.
1: Tá matka, ktorá má lásku k dieťaťu.
0: Doesn't matter which mother.
1: Nezáleží na tom, ktorá matka.
0: Similarly, every creature.
1: Rovnakým spôsobom každé stvorenie
0: have that blood,
1: má tú krv,
0: have a red color.
1: Má krv, ktorá je červenej farby.
0: We shall think about this.
1: Mali by sme na to myslieť.
0: Similarly, God is one in all.
1: Rovnako Boh je rovnaký vo všetkých.
0: But when we go in the path of fanatism,
1: ale ak pôjdeme cestou fanatizmu,
0: blind belief,
1: slepá dôvera, slepá viera,
0: then we make a mistake.
1: Tak robíme chybu.
0: So, yoga,
1: yoga
0: makes our heart pure.
1: Robí naše srdce čistým.
0: Like a mother is giving milk.
1: Tak ako keď dáva matka mlieko.
0: Similarly a yoga practitioner.
1: Jogový cvičenec.
0: How many years one is practicing?
1: Koľko rokov cvičí?
0: Will not have a doubt.
1: Nebude mať pochýb.
0: Not offended.
1: Nebude neurazí sa.
0: Not angry.
1: Nebude sa hnevať.
0: Not jealous.
1: Nebude žiarlivý.
0: Not greed.
1: Nebude chamtivý.
0: All this quality doesn't have the yogi.
1: Všetky tieto kvality jogin nemá.
0: Because
1: pretože
0: we plant that tree.
1: Sme zasadili strom.
0: And we give the water.
1: A ten
0: to
1: strom
0: that tree.
1: Sme zalievali.
0: Years and years.
1: Roky a roky.
0: We don't want to chip off that tree.
1: A ten strom nechceme vyrúbať.
0: Or it is said,
1: alebo sa hovorí,
0: don't throw out the child with the washing water.
1: Nevyhadzujte dieťa spolu so špinavou vodou.
0: Or don't throw away your shirt if there's inside some ants.
1: Alebo nevyhadzujte vašu košelu, ak sú vo vnútri mravce.
0: These leaves or ants, they will go out.
1: Mravce alebo
0: don't poštice. Throw away your shirt.
1: Nevyhadzujte kvôli tomu košelu.
0: So when yogi while practicing asanas, pranayams, meditations, mantras, teaching yogas, then the consciousness becomes very clear, bright consciousness.
1: Ak yogin,
0: bright, intelligent.
1: Ak yogin praktikuje asany, meditáciu, pranayamu, jeho vedomie sa stáva úplne čistým, jasným.
0: And that we celebrate is called the International Day of Yoga.
1: A to je to, čo oslavujeme v Medzinárodný deň jógy.
0: We don't need a crowd.
1: Nepotrebujeme davy ľudí.
0: This is just a show. But that crowd which is coming, they should be on the right path, on the good path, and practicing with spirituality, with love thyself first.
1: Ale tí ľudia, alebo ten dav, ktorý prichádza, by mali byť na správnej ceste, praktikovať správne, s duchovnosťou a s láskou.
0: Otherwise we said,
1: inak hovoríme,
0: čeli jaj čamri, lekin nej jaj damri. It means

0: hoďte.
1: But where to throw?
0: Ale kam odhodiť?
1: Wherever you will throw, you are throwing on our earth.
0: Kamkoľvek to vyhodíte, tak to vyhadzujete na našu zem.
1: The pollution will come there.
0: Znečistenie s tým prichádza.
1: Similarly, your anger, your hate, your jealous.
0: Rovnako váš hnev, vaša žiarlivosť.
1: Or you feel that somebody is not nice to you.
0: Alebo ak cítite, že niekto na vás nie je dobrý.
1: But it will remain in you.
0: Zostane to vo vás.
1: It will give you immense problems.
0: A spôsobí vám to mnoho problémov.
1: So solve it. You are human, you are a yogi, you are practicing yoga. Solve it.
0: A tak to vyriešte. Ste človek, ste jogínom, jogu cvičíte, tak to vyriešte.
1: So, spirituality.
0: Duchovnosť.
1: Without spirituality, yoga is not successful.
0: Bez duchovnosti yoga nie je úspešnou.
1: So, if you love yoga,
0: ak milujete jogu,
1: you love thyself.
0: Tak milujete aj sami seba.
1: And to love thyself means you love God.
0: A to, že milujete sami seba, znamená, že milujete
1: and
0: aj
1: if
0: Boha.
1: You love God, then there is no differences of the gods.
0: A ak milujete Boha, tak potom nie je žiadnych rozdielov medzi Bohmi.
1: These five elements,
0: týchto 5 prvkov,
1: they will dissolve into each elements.
0: Sa rozložia.
1: The earth will go to this earth.
0: Zem sa rozloží v zem.
1: The liquid water will go in the water.
0: Voda alebo tekutá zložka pôjde do vody.
1: The heat, fire will go in fire.
0: Teplo alebo oheň sa rozloží v ohni.
1: The wind, the air what we have.
0: A ten vzduch, čo v sebe máme,
1: will merge into the air.
0: Sa spojí so vzduchom.
1: As soon as the breath will stop.
0: V momente, keď posledný krát vydýchneme.
1: The impurities and disease begins in the body.
0: Tak nečistoty a choroby sa rozvinú v tele.
1: So pranayam is one of the best techniques to purify the physical vikaras and mental vikaras.
0: A tak pranayama je najlepšou technikou, ako očistiť fyzické a mentálne vikáry.
1: So don't say that I don't want to practice because of this spirituality.
0: A tak nehovorte, že nechcete cvičiť kvôli duchovnosti.
1: It means you don't know what is it, spirituality.
0: To znamená, že vôbec neviete, čo je duchovnosť.
1: So first spirituality is that take care of your body.
0: Prvým pravidlom duchovnosti je, že sa budete starať o svoje telo.
1: Purify your body.
0: Prečistite svoje telo.
1: Purify these all vikaras.
0: Prečistite všetky vikáry.
1: And then pranayams. Mantras,
0: potom
1: meditations.
0: Pranayama, mantra, meditácia.
1: So purify your mental vikaras.
0: Prečistite mentálne vikáry.
1: After the mental vikara comes another ego, more.
0: A po mentálnych vikárach prichádza ešte ego.
1: About the vidya, the knowledge.
0: Ego o vidhi a o poznaní.
1: So the knowledge, when we have a real knowledge, then is called already the self-realization.
0: Ak máme skutočné poznanie, to sa už nazýva sebarealizáciou.
1: But it's very hard to have any kind of anger, jealous, hate, this, that.
0: Ale je veľmi ťažké nemať žiaden hnev, žiarlivosť.
1: Then it is said, God takes upon himself the destiny of the devotees.
0: Potom sa hovorí, že Boh berie na seba osud svojich poddaných, ale oddaných, pardon.
1: So this one from the Devapuriji's slogan.
0: A toto je jedna z Devapuriji'ho.
1: Gurudev takes upon himself the destiny of the bhakta.
0: Gurudev berie na seba osud svojich baktov.
1: Is not easy.
0: Nie je to
1: ľahké.
0: That's
1: why you must practice yoga.
0: Preto musíte cvičiť jogu.
1: That spirituality should be continuous.
0: Tá duchovnosť by mala pokračovať.
1: Spirituality lost, illness attacks.
0: V momente, keď stratíte duchovnosť, napadne vás choroba.
1: Spirituality comes.
0: Tam, kde príde duchovnosť.
1: Self-confidence.

0: confidence comes.
1: Prichádza seba dôvera.
0: And that energy develops in the body again.
1: A energia sa znova vytvorí v tele.
0: So that faith.
1: Ten osud.
0: With that faith we shall practice the yoga.
1: S touto dôverou by sme mali praktikovať
0: jogu. And for that we teach the yoga.
1: A takto by sme mali učiť jogu.
0: Yoga is designed for the humans.
1: Yoga je navrhnutá pre ľudí.
0: Because animals, they know what they should do.
1: Pretože zvieratá vedia, čo majú robiť.
0: I told day before yesterday and yesterday.
1: Predvčerom a včera som povedal.
0: There are 8.4 million creatures.
1: Je 8,4 milióna bytostí.
0: And one is human among that.
1: A len jedným z nich je človek.
0: So, which creature?
1: Tak ktoré stvorenie?
0: Pollute this earth.
1: Znečisťuje túto zem.
0: Only one.
1: A je to len jedno.
0: The humans.
1: Sú to ľudia.
0: But we said humans are very intelligent.
1: Hovoríme, že ľudia sú veľmi inteligentní.
0: They have good intellect.
1: Majú dobrý intelekt.
0: They have good awareness.
1: Dobrú bdelosť.
0: They have good consciousness.
1: Dobré vedomie.
0: And they declare themselves that humans are the best.
1: A vyhlasujú sami o sebe, že sú ľudia, že sú najlepšími.
0: When you said humans are the best.
1: Ak tvrdíte, že ľudia sú najlepší.
0: Think one day. That I as a human I am the best.
1: Pomyslite na to jeden deň, že ja ako človek som najlepším.
0: On the roof of your house.
1: Na streche vášho domu.
0: The crow will say.
1: Povie vrana.
0: Quack, quack, crow, crow.
1: Krá, krá.
0: Is not true.
1: To nie je pravda.
0: Yes. No animals declares humans are the best.
1: Nikto nepovie, že človek je najlepším.
0: All animals say the most dangerous animal is a human.
1: Všetky zvieratá tvrdia, že najnebezpečnejším
0: But
1: tvorom
0: as
1: je človek.
0: A yogi,
1: ale ako jogín.
0: If it is that right that the France from Assisi.
1: Keď si vezmeme napríklad Františka z Assisi.
0: The birds could sit on his hands and on his shoulders and like this.
1: Vtáky si bez strachu sadli na jeho ruky alebo plecia.
0: And when we go,
1: a keď my ideme,
0: the birds will fly away quickly.
1: Tak vtáky rýchlo odletia.
0: With such a speed.
1: S takou rýchlosťou.
0: Why?
1: Prečo?
0: Because our energy is so dangerous, so negative.
1: Pretože naša energia je tak nebezpečná, tak negatívna.
0: Birds don't come close.
1: Že sa vtáky nepriblížia.
0: Of course we try to feed them that they will come close.
1: Samozrejme, keď sa ich snažíme krmiť, tak pomaličky sa priblížia.
0: But if you try to catch them.
1: Ale ak by ste ich chceli chytiť.
0: They are not stupid.
1: Tak nie sú hlúpe.
0: They will fly away.
1: A uletia.
0: So yoga without spirituality.
1: Yoga bez duchovnosti.
0: Is a body without soul.
1: Je ako telo bez duše.
0: The spirituality is a life of yoga.
1: Duchovnosť je životom jógy.
0: And spirituality means not that you worship this god, worship that god, do this and that. No.
1: Duchovnosť neznamená, že uctievate toho boha alebo tamtoho boha, robíte to a
0: Our
1: tamto.
0: Pure thinking.
1: Čisté myslenie.
0: That's it.
1: To je to.
0: And so we make a sankalpa.
1: A tak si urobíme sankalpu,
0: that we remain,
1: že zostaneme,
0: we will remain,
1: že zostaneme,
0: we will face all the difficulties,
1: že budeme čeliť všetkým ťažkostiam,
0: and we will be winner,
1: a vyhráme,
0: and we will help and bring all people more and more to the spirituality,
1: a pomôžeme priviesť ľudí bližšie a bližšie k duchovnosti.
0: Then it will be successful that we worship the International Day of Yoga.
1: A potom budeme úspešne oslavovať Medzinárodný deň jógy.
0: With this wish you all the best.
1: S týmto vám želám všetko dobré.
0: Nice to see you.
1: Rád vás znova vidím.
0: And now we will have some questions and answers.
1: A teraz prejdeme k otázkam a odpovediam.
0: The next webcast will be announced.
1: Najbližší webcast bude oznámený.
0: Deep Narayan Bhagwan ki, Dev Purusha Mahadev ki, Satguru Swami Madhavananji Bhagwan ki, Satya Sanatan Dharma ki.